0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Det finns så bra communications från Arlanda ändå. Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av
4: Energy. Musik som gör

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: 1, 2, 3, come on!

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon

0: Bondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Den får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy för en bättre måndagsvibe. Monday, Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolheten?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för hennes bil.
2: Och hans lilla kul.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Jo då, det är bästa avklipp du blir bjuden på. Och det har visat sig att Sverige älskar våra felhörningar, där vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in till oss. Och då kan det låta så här. Vi ska syna Takida, svenska bandet, med låten The Burning Heart.
1: Okay.
0: För det finns en textrad i den här låten som går så här: The whitewash appears in your hand.
2: Aha.
0: Men det låter som att Takida sjunger "But why was a penis in your hand?"
2: Rimlig fråga också.
1: Det är tokigt när det händer.
0: Ja, vad gjorde du där? Vi kan väl lyssna in om vi hör "But why was a penis in your hand?" "But why was a penis in your hand?"
3: "The whitewash appears in your hand."
1: Och när man kommer på sin...
2: Jag också ser saker framför mig som är lite konstiga, ja, typ.
0: Vill du utveckla det?
2: Nej.
0: Nej. Vi tar det igen.
1: Han är helt klart jättebitter för att hans tjej, han kommer på sin tjej. Han kommer hem för tid från jobbet och så bara öppnar han dörren till sovrummet. Och där, ja, där sitter hon och har något i handen.
2: Det hade liksom passat in om det var det han sjöng.
0: Rolig felhörning!
1: Ja.
0: Tack Ida Bonnivier för den!

0: Energy morgon! God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: Inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul.
0: Inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på något annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det gott? Sten, sax, påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom. Jerry var,
2: nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det var väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommorsnacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
2: Den går. Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viraliser.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av reaktioner.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Oh, vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så det gör han det, och då börjar de andra skratta istället.
0: Ah. Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Ah, alltså att man, så här, är lite, menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en, det är en kontrast. Med det.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat. Liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheternas beslut att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av reaktioner.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså, som vi i tv-världen, det är, alltså, om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch, och det gillar folk.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Det har varit lite hårt senaste tiden. Det har varit lite svåra. I alla fall du, Anis.
2: Men jag kräver nivå.
1: Nej, men vet du vad jag tror att det är? Din attention span.
2: Ja, så kan det vara. Så när det är för långa skämt. Mm. Jag hinner liksom börja starta bolag innan du är i mål.
1: Men det ska vi ändra på idag.
2: Ja,
1: så jag ska testa en liten kortis.
2: Ja, nice.
1: Får vi se. Okej, är ni redo?
2: Ja.
1: Här skämtet. Det är Conny från Sundbyberg. Conny från Sumpan.
2: Conny är kul.
1: Ja. Kan du hålla koncentrationen i 7 sekunder?
2: Det beror
1: du
2: på hur roliga de här 7 sekunderna
1: är. Det är lite av ett pappaskämt.
2: Okej.
1: I vilken stad tar bilköerna aldrig slut?
2: Vem?
1: Konstantinopel.
2: Det är kul.
1: Konstantinopel.
2: Det är kul, inte så
3: ja,
2: kul,
3: inte, men
2: det är
3: inte skratta högt
2: nej,
3: kul,
2: men det är
3: ändå.
2: Såhär,
3: ja.
1: Okej, nej, men vi ger inte upp. Vi ger inte upp.
2: Jag tar en till. Är det fortfarande Conny?
1: Nej, det är inte Conny. Nu flyttar vi till, nu får du bil längre.
2: Ja, okej. Ja.
3: Jag är fortfarande här.
1: Mm, ja.
3: Mm.
1: Du är så lätt road.
3: Jag är lätt road, ja.
1: Vi tar Alice då. Alice ifrån Göteborg.
2: Ja.
1: Göteborg, det är då vi.
2: De är kul.
3: Ja. Okej. Mm.
1: En taxipassagerare knackar chauffören lätt på axeln för att ställa en fråga.
2: Mm.
1: Föraren skriker till och tappar kontrollen över bilen och när att krocka med en buss. Kör upp på trottoaren och stannar bara några centimeter från ett skyltfönster. Alltså, du får inte göra så där. Du skrämmer livet ur mig, säger taxichauffören. Mm. Och passageraren ber om ursäkt, förlåt. Jag hade ingen aning om att en liten knackning kunde skrämma dig så där mycket. Föraren svarar, nej, det är egentligen inte ditt fel. Det är min första dag som taxichaufför. Jag har kört likbil i 25 år.
3: Ja, alltså, jag vet inte om det var jättekul, men kul, lite kul var det. Jag skrattade
1: i
3: alla fall.
1: Men det är så svårt. Förstod du skämtet?
2: Jag förstod skämtet. Ja.
1: Eller jag tycker
3: intelligens befriar honom helt för att han
2: inte skrattar. Jag tycker lite så här, jag vill veta mer om taxichauffören. Mm. Det var mer spännande än kul.
1: Nej, jag har inte hans nummer tyvärr.
2: Nej.
1: Men vad hade vi? Alice från Göteborg, 1000 spänn. Ja. Bara på en sån här medioker historia. Så du hör ju själv, det är inte så svårt. Skicka in ditt roliga skämt via ett DM på vårt Instagram så kan du bli en vinnare.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Come on, y'all. Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Det är också idag limerickens dag.
3: Vad är en limerick?
2: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra för er.
3: Okej, kör.
2: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Vi ska faktiskt lyssna in rysk rap.
1: Aha.
0: Det är inte varje dag, hörni.
2: Låter hårt. Det, alltså?
0: Mm. Det finns. Det är en kille som heter Emto som har skickat in det här förslaget. Och rapparen då? Jo du, Detzel Aka Letruk heter han.
2: Perfekt uttal.
0: Mm. Och ja, det ni behöver veta det är att i refrängen i den här låten så sjunger de lite coolt så här. Hip hop! Och slänger sig med coola ord.
1: Uh-huh.
0: Men sen helt plötsligt så sjunger de på svenska.
1: Som de gör, det gör man mycket i Ryssland.
0: Mm. Och säger, torka röv!
1: Torka röv?
2: Torka röv.
0: Torka röv. Vi lyssnar in om vi hör det.

0: Men jag tror kanske att det var några av dem i bandet som var på besök i Sverige, satt på något utedass och som verkligen kom på det. Nu måste jag ju ut till gigget. Jag måste...
1: Ja. Eller så är det att de här hiphopparna har fått barn och liksom
0: byter blöjor.
1: Ja, och så har de liksom, för att göra det lite coolt, för att man är rappare ska göra allting coolt. Så efter pojken har sagt jag är färdig, så, för som jag tänker att de gör, så säger pappan då men ni vet, jag vet inte om ni vet det, men jag pratar ju flytande ryska. Och det han faktiskt säger, om jag ska översätta det, det är tolka rap, och vilket betyder bara rap. Så kör på den.
2: Är du säker?
0: Nej, nu förstörde du min upplevelse här.
2: Nej, i våra ryska öron så är det torkar över.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra, man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han bara, jag menar henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Ja, men har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på det?
4: Men alltså, ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju ett tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug!

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Wake up.
1: Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så får man inte säga. Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Ja, det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Härlig morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: En kompis till er är huvudperson i detta, eller vad? Jag tror René Nyberg. Mm. Känner ni väl? Mm. Och det är då en tv-blooper när hon leder programmet Klassfesten. Det här klippet har några år på nacken.
1: Hoppas det är det jag tror.
0: Ola Forssmed är gäst i programmet.
1: Älskar, det här är det roligaste klippet ever.
2: Jag har ingen aning.
0: Nej, vet du vad, vi lyssnar bara in det.
1: Du var 4 när din mamma flyttade och bara 8 när hon gick bort.
3: Min mamma?
1: Ja.
3: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på. Nej, det här var ledsamt.
1: Ja.
3: Ja då. Hon tittar nog nu faktiskt. Hej mamma!
1: Det är så jäkla kul. Alltså jag skrattar så mycket åt det.
2: Han är så rolig, Ola Forssmed. Men
1: nej, hon har fått, för jag har pratat med henne och jag har spelat upp det här i podden hos med mig och Pernilla. Alltså hon har fått fel information. Alltså researchen hade gjort en blunder och skrivit att hans mamma hade gått bort.
2: Jag hade mördat den researchen, tror jag.
0: Ja, men han tog det så jäkla bra, tycker jag. Drömgäst som liksom avdramatiserar allt med att dra ett skämt. Vi måste höra vilket geni han är.
3: Min mamma?
1: Ja?
3: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på.
0: Nej, så otroligt bra svar.
2: Ja, snabb också.

0: är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och lite best of klipp på det. Vi ska lyssna in segmentet Klockren kommentar. Personlig favorit när vi dyker ner i kommentarsfält runt om på sociala medier och kollar de här roliga kommentarerna. Vi ska börja med att kolla in P4 Sjuhärads, Sveriges Radio då. Aha. Deras Instagram. Här ser ni. Det är i alla fall ett reportage då de har gjort om en man som jobbade svart i ett bageri.
1: Aha. Okej.
0: Okay. Får man inte göra.
1: Nej.
0: Då kommer Jari Heikkinen in i kommentarsfältet och skriver: ah, degen måste in.
2: Han är inte fel.
0: Jätteroligt.
2: Ja, det är kul. Ja. Badumt.
0: Vi flyttar till oklart vart det är. Det är bara någon slags, ja, det måste vara Facebook-sida då. Okay. Mm. Är det någon som har en fråga här och undrar helt enkelt en person som vill veta: någon som vet en bra hundras om man ska flytta till lägenhet?
2: Vad har folk svarat?
0: Då är det en person som svarar: vet inte, men hundar är generellt skitdåliga på att bära.
2: Det är väldigt roligt.
0: Vi går till Instagram och det här är väl ingen tydlig kommentar så, men jag tyckte den här var så rolig. Det är i alla fall den som heter Tom där som har en ny business idé. Aha. Han vill rida på vågen av OnlyFans.
2: Aha. Mm.
0: Så han har ett förslag, han har en idé som sagt. Han säger: jag ska starta en sajt som heter OfiFan där folk får betala oss fula människor för att klä på oss. Oh, fy fan.
2: Det är en business för oss ju.
0: Följ mig på Oh, fy fan. Skratt inte den var nu.
1: Gud, så roligt.
2: Det är också för att OnlyFans ska ju förbjudas i Sverige, visst är det?
0: Är det sant?
2: Ja. Alltså att sälja, jag tror att det är någonting med att man inte ska få sälja sexuella tjänster online eller köpa eller vad det är. Så att det kommer förbjudas från den 1 juli.
0: Men vad startar vi då?
2: Oh, fy fan.
0: Oh, fy fan.
1: Tusen spänn om du tar på dig tröjan, Basse. 1000 spänn eller mer kanske.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar. 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså, då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Och vi har ju Molly Sandén i studion. Och nu, Molly, är det dags för en felhörning.
1: Ja.
0: Det här har vi gjort för med dig.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit in en, faktiskt bara igår trillade in en.
1: Mm.
0: På din nya låt Konfetti som du har gjort tillsammans med Astrid S.
1: Okej, vad kul.
0: Det är Lina Sundberg, så heter tjejen som har skickat in det här.
1: Men hon vet att det är på norska också, va?
0: Så ja,
1: det,
0: ja, absolut.
1: Halva låten är ju på norska.
0: Fast det är faktiskt du som...
1: Det är jag som... Okej.
0: Skyll inte på din norska kompis Astrid S. Utan det är när du sjunger och du sjunger så här: allt som var fint, allt som var ni.
1: Sjunger. Mm.
0: Mm. Men det låter, Molly, som att du sjunger: allt som var fint, hans onani.
1: Oj! Nej.
0: Sofia.
1: Nej.
2: Varför säger du så? Det
1: ska bli till konfetti.
0: Kan bli till konfetti.
2: Ja, men det för sig kan ju funka bra i kontexten, men okej.
0: Okej. Allt som var fint, hans onani.

0: Vad sjukt.
1: Ja, det var ju
2: pöl. Hörde ni det? Hörde du, Molly?
0: Jag hörde det faktiskt. Då kommer jag aldrig höra något annat.
3: Nej.
0: Vi tar jag kommer kanske till och med sjunga det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker att det är 100%.
3: Ja, men du sjunger också med feeling.
0: Det låter ju faktiskt, ja, det låter faktiskt som att jag sjunger.
3: Ja.
2: Men nu försöker vi sudda ut bilder vi fick i huvudet. Ja.
3: Och hatten av till alla lyssnare som skickar in också.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja. Vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Alltså, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram där vi heter Energy Morning.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Då säger Magnus, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka!
4: Vad är det för dagis ni bedriver?
5: Nej, jag är på Magnus sida där.
6: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen!
5: Det är första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
2: Energymorgon gör din morgon rolig.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska till Finland.
1: Huvve.
0: Och det här var 2022 i finska Vem vill bli miljonär?
1: Aha.
0: Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
1: Bangkok.
0: Det var det som var frågan.
2: Ja.
0: Men det roliga var alternativen som de langade på den här personen som tävlande.
3: A. Bangkok. B. Bangdick. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
2: Och det här är på allvar. Det här sändes i tv, i finsk tv.
1: Bangpussy.
0: Bangtits.
3: A. Bangkok. B. Bangdick. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
2: Kan han hålla sig för skratt när han läser det?
1: Ja, han säger också tre bangtits. Ja. Väldigt så hövligt på något sätt.
0: Tänk er Rickard Sjöberg, Sveriges Vem vill bli miljonär, i den situationen. Han hade aldrig levererat det sådär.
2: Han hade skrattat.
1: Ja, det var väldigt kul.
2: Men svarade han rätt? Tänk om han blev liksom mindfuckad då bara.
0: Nej, han svarade faktiskt.
3: Se bangpussy.

0: for somebody else. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en knapp.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig?
3: Ja.
2: Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Snatta. Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske
0: honom.
3: Inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är
3: den.
0: Också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen kring 20 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen.

0: girls. Wake up. When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Wake up. Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom sig. Jävla skitgig där.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo. Ostbågen stod parkerad utanför. Bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det, var, det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade det. Din ostbågeskämt. Tyckte det var kul. Men vi går till Malin istället.
3: Okej, okay, kom igen. Jag tror mer på Malin.
0: Ah, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer
4: frågan.
0: In på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar, nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget, tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb, Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför hör du? Jag fattar absolut ingenting.
0: Härnösand. Härnösand.
3: Ah.
0: Men härnösand, jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj, ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
3: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena, här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till den. Ja.

0: Inskickad av Emily Grönborg. Det är många som skriver så här att de satte kaffet i halsen när de hörde diverse låtar och felhörningar.
1: Ja, ja.
0: Och det gjorde hon till Bo Kaspers orkester och låten En man du tyckte om.
2: Aha.
0: Inget ni har hört?
1: Nej.
0: Det är precis i början på den här låten, skriver Emily, som då, de sjunger så här: jag har din smak i min mun, men det låter tydligen som att de sjunger: jag har din snopp i min mun.
1: Nej, men det tror jag väl inte att det låter som
2: att de har.
3: Jag har din smak i min mun.
1: På riktigt.
0: Satte ni kaffet i halsen?
1: Ja, ja, typ.
2: Någon satte något annat i halsen.
0: Alltså.
2: Jag försöker höra smak, men jag hör inte.
1: Nej.
2: Det här är
1: nej.
2: Vad vi kallar en kvalitativ felhörning.
0: Yes!
1: Mycket, mycket bra.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Nej, du har väl inte gjort det.
4: Du har tatuerat
3: dig. Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
4: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
3: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen. Nej.
2: Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack
0: direkt. Man avbryter intervjun där.
1: Det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Ja. Det är så jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja.
1: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
4: Ja. Det kan man ändå respektera.
0: Ja, verkligen.

0: Energimorgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vad är det här handlar om?
2: Ja, men det här handlar om en historia. Vet ni vad en landsfiskal är?
3: Ja, det är en polis. En gammaldags polis.
2: En statstjänsteman som såg till att alla lagar följdes. En sorts chef för polisen på landsbygden förr i tiden. Mm-hmm. Vet du vad en korporal är för något?
3: Korporal? Nej.
2: Det är en soldat som har lite mer ansvar än vanliga soldater. Aha. Vi ska till Linköping, 1854.
3: Oj.
2: Oj. En korporal, en korrupt landsfiskal och Linköpings bästa smed.
3: Oh.
2: Trion kommer att beskrivas målande i tidningarna. Korporalen hade ett frimodigt utseende med stiligt skägg. Landsfiskalen däremot hade ett sjukligt utseende med ett insjunket ansikte. Han såg ut som vad man kallar för en käftsmäll. Och smeden, stripigt hår, lömskt utseende, mm-hmm, och en allmänt osund framtoning.
3: Och jag ser här framför mig så här, typ en svartvit tecknad bild på tidningssidan efter Wanted.
2: Mm. Ja. Då är ni med i matchen.
0: Vi är med i matchen.
2: Ni vet vad som är, vad som gäller.
0: Ja,
2: men fast där, för då åker vi. Linköping 1854. Stadens bankkontor ligger centralt i Linköping. Vägg i vägg med domprosten och rådhuset. Mm. Det är inte mycket till säkerhet att prata om. Faktum är att nyckeln till bankdörren praktiskt och lättillgängligt hänger på en spik bredvid dörren.
3: Ja, så smidigt.
2: Ja, idiotsäkert. Rakt över gatan så bor landsfiskalen. Mm-hmm. Passande nog så har han också utsikt över entrén till bankkontoret, och därifrån kan han hålla span efter snutknas. Det här, och det var ändå osannolikt eftersom att han själv var lagens enda väktare i hela Linköping.
3: Mm-hmm.
2: De två andra kumpanerna promenerar enkelt in på banken efter stängning. Här möts de av en stadig trädörr med rejäla metallbeslag. Och det är nu den lömska smeden med det stripiga håret får skrida till handlingen med sitt spett, hammare och fjädersåg. Efter ett väsnande som borde väckt hela Storgatan eller åtminstone domprosten lyckades de få upp kassalådan fullproppad med silver, sedlar och dessutom in blankocheckar, vilket man enkelt kunde fylla i vilket belopp som helst. Och så kunde man bara ta ut det på valfri bank.
3: Oj, oj.
2: Det sammanlagda värdet uppgick till 874 000 kronor. Kanske inte låter som så mycket, men i dagens penningvärde pratar vi 80 miljoner.
3: Oh, oh my god. Oj.
2: Några flyktplaner behövdes inte. Och de fanns inte heller, eftersom att de alla tre bodde i grannskapet. Innan man lämnar kan bustrion inte låta bli att lämna en gåtfull dikt i den tomma kassakistan. Vi har länsat haver på Östgöta bank och mången knös har blivit pank. Nu börjar problemen dock hopa sig. Vad ska de göra med sin nyfunna förmögenhet? Det fanns ju liksom inga, så vi vill snacka Linköping 1850, det fanns inga Gucci-butiker eller Rolex-klockor att köpa. Och att dra till Marbella skulle ta lite för lång tid med liksom häst och vagn. Så de gjorde vad vilken upplåst man som helst med lite för mycket stålar skulle göra i deras ställe. De började skryta och berätta för alla, inklusive Gud, om sin inblandning. Och det här ledde till att de ganska snart blev arresterade och dömda till dubbla spöstraff.
3: Ajajajajaj.
0: Alltså, jag har en liten dröm att göra ett bankrån.
3: Nej, men
0: jag kommer aldrig göra det, men det hade varit så intressant att se om man skulle klara av det.
2: Du hade inte klarat av det.
0: Nej,
2: jag kan berätta för dig.
0: Vad är dum det?
2: Jag ser det i dina ögon.
3: Nej men alltså, så kan ni inte säga.
0: Varför inte då?
3: Nej, men alltså, det finns ju de som har men för livet efter att ha varit med om bankrån.
0: Ja, men jag gör ju ett Jönssonligan bankrån. Alltså, jag gör ett snällt
2: gräver
0: rån.
2: Upp dig och ingen ser det komma, ingen ser det gå.
3: Ge mig pengarna och kittlar dig.
0: Nej, men ingen skada. Jag tar bara från de rika.
2: Ge mig pengarna, annars dansar jag Gangnam Style.
0: Vill ni vara med i min Jönssonligan-trio?
2: Det är bra, tack.
3: Svaret är nej.
0: Okay. Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen upp till den här söndagen. Micke Leijonryd på plats i studion för att vara ditt sällskap tag framöver. Jag får Sara Larsson om en liten stund. Det blir Bebe Rexha och Faithless. Och allra först ut, en av artisterna som uppträder på Energy Morgons sommarkonsert. Här är just det!

0: Här är ni med 75 minuter musik utan reklam och Bieber Rexha och Faithless där med No Religion. Hoppas du har en fin söndag. Den kanske blev ännu bättre om du lyssnade på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är ju med dig varje morgon hela sommaren lång. Det är där du får höra felhörningen.
1: Det är Sissi som har hört av sig. Och det är viktigt här, för hon berättar att hon är uppvuxen i en travfamilj.
2: Mm-hmm.
1: Och jag måste fråga er, vet ni vem Ole Goop
3: var?
2: Ja, travtränare.
1: En av Sveriges bästa genom tiderna när det handlar om trav. Ja, inte definitivt med oss längre, men Frida av hans minne, han var fantastisk. Låten vi ska syna då, som Sissi vill att vi ska syna, det är ABBA med Voulez-vous.
2: Ja, jag har varit här i förväg.
1: Men hon skriver här att under hela hennes uppväxt så trodde hon att det var en hyllningslåt till Ole Goop.

0: Kennedy med 75 minuter musik utan reklam och Victor Lexell med fina Natthimlen. Och gillar du Victor, då ska du ju rita in den 28 november. För då uppträder han i Avicii Arena. Kommer nog bli en fantastiskt bra konsert. Mikael Leijonryd är här den här söndagen alldeles strax med Medina, Hertzberg och Funke.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperatur är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Mikael Ehre, du är på plats igen i studion och önskar dig en härlig söndag. Kul att du är med oss. Här om en liten stund ska du få musik från Kygo, Khalid och Griffin. En av sommarens största hit heter Save My Love. Det blir Benson Boone och först ut Hatchberg och Funke.

0: It's beautiful things that
1: are. Det är Benson Boone och Beautiful Things på NRI med 75 minuter musik utan reklam. Och påminner om att NRI har bytt frekvens i staden där du bor från och med igår, alltså 1 augusti, så är det nytt som gäller. Gå in på nri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad. Sitter du i bilen så är det ingen fara på taket, för där brukar bilar byta automatiskt. Men är det så att du vill vakna upp till NRI imorgon med Basses för att visa med Anis Don Demina imorgon bitti, ja, men då ska du gå in på nri.se och hitta den nya frekvensen där du bor. Här är Kygo nu.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Simon Strömstedt och Julia Glenmark på MD med 75 minuter musik utan reklam. Den här söndagen när många kanske sitter och firar sista semesterdagen, imorgon väntar allvaret. Men ta det lugnt, vi förlänger helgkänslan hela vägen in i arbetsveckan med Henrys Mix Måndag. Massvis av grymma partymixar hela dagen lång. Och då är också Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka. Och då kan du få lyssna på felhörningen.
1: Det är Il Divo vi ska syna med låten Regressa a mi.
2: Det är italiensk opera.
3: Ja, men det är något sånt. De sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten.
2: Vilken internationell. Mm. Eva Donald.
3: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
2: Ja, men det är
4: tokigt när det händer.
3: Orkar inte mitt jobb. Helt plötsligt så bara orkar inte mitt jobb.

0: Det, det var ju jättebra.
1: Ja. Ja, det ska, jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då ska du inte behöva skratta, stackare.
0: Men jag vill skratta.
2: Ja, men då tar vi en gång till. Orkar inte mitt jobb. Alltså, det är så klockrent.
1: Det är också väldigt vackert. Det är, är det, vilken låt är det här? Unbreak My Heart.
0: Just det.
1: Vad är det, Pscher, eller?
2: Tony Braxton,
1: Tony
2: tror jag.
1: Tony Braxton till och med. Ja. Och så bara, orkar inte gå till jobbet. Orkar inte mitt jobb.
3: Kanske inga så många känner. Jag orkar inte mitt jobb, särskilt inte om det är första arbetsdagen efter semestern imorgon. Men ta det lugnt, en är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka för att göra starten så bra som möjligt. Och sen så fortsätter vi med Energis Mix måndag med partymixar hela dagen lång för att bevara helgkänslan in i arbetsveckan. Det här är Energi med 75 minuter musik utan reklam och Lana Del Rey nu.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
4: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
4: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller så. Ja. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
4: Jag vill ha en snow racer. En bob då. Fortfarande har jag inte fått någon.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperatur är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, härligt att du är med oss den här söndagen. Mikael Leijonryd på plats i Energy-studion för att ge dig 75 minuter musik utan reklam. Det får Handtricks om en liten stund med Golden. Det blir Medina och Genom eld och vatten. Och alla först ut, Alex Warren och Fever Dream.

är Huntrix, en låt remixad av en av världens största DJs, David Guetta. Då blir golden riktigt golden. Mikael Ehrud på plats i studion påminner om att Enri har bytt frekvens där du bor. Lyssnar du i bilen kanske du inte har märkt av det, för där byter bilar oftast automatiskt. Men kommer du hem och slår på radion och det är något helt annat du hör, ja, då måste du gå in på enri.se för att hitta den frekvensen som finns på nu i din stad. Ny frekvens alltså för Enri. Enri.se, det är dit du ska. Där hittar du de nya frekvenserna. Dags nu för Smash Into Pieces och Six Feet Under.

0: Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: varje morgon, hela sommaren lång. Då får du också skratta gott till felhörningen. Ja, men du vet, där man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger ju något helt annat.
1: Någonting som hör sommaren till är ju måsar.
2: Mm.
1: Det har man ju lärt känna.
2: Ja.
1: Det här är en Leila Kay-låt vi ska syna nu.
2: Mm.
1: Det är en man som heter Henrik Brynolfsson som har hört av sig och vill att vi ska syna hennes slow motion. För det finns en textrad i den här låten. Det är en man som sjunger slow motion, men det låter exakt som han sjunger små måsar, små måsar.
2: Mm. Inte små groden utan
1: nej,
2: små måsar.
1: Små då. Måsarna. Mm. Lyssna noga nu när en man kommer in här och säger små måsar.
3: Återigen, en bra felhörning är när man inte hör vad det är de egentligen säger.
1: Nej.
3: Jag hör ju små måsar.
1: Och han sjunger slow motion. Små måsar.
0: Än är det morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti, varje morgon hela sommaren, som vanligt. Men det som inte är som vanligt är att Än är det har bytt frekvens där du bor. Ny frekvens.

0: Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och tjuvjakt såklart med härliga 1000 spänn. Mikael Ejerud ska ta och tacka för mig, lämna över studion till Paul Hauke som tar dig igenom den här söndagen. Vi laddar för måndag såklart. Kanske första arbetsdagen för dig. Följ med oss då. Det är Henrys mixmåndag som gäller imorgon, där vi tar med oss helgkänslan hela vägen in i arbetsveckan. Och så mer musik den här dagen. Strax med Lovet och Victor Leksell. Du ska få Another och Talk to You och så Miles Smith lite senare.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en söndags eftermiddag med Energy och det är Paul Hauka som tar över nu. Jag vill välkomna dig till vår nya Energy-frekvens. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensbytet på energy.se. Strax har vi ny musik. Temper City med Self Aware. Det blir Shakira och Burna Boy i Die Die. Och den här nya från Another.
0: Och nu. Nya låtar som trendar på Energy.

0: Och det som är pålitlig klocka, något schweizisk lyxur, om det går och går. Klara Hammarström. Och Energy den här söndags eftermiddag i augusti månad. Det är Paul Haukas med på radion. Strax har vi Cardinal Official, Akon och ny musik ifrån Temper City. Och så missar du inte att vi håller kvar de här bra vibbarna imorgon. Då är det nämligen Mixmåndag. Energy, hallå!
1: Hej, hej. Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, vad händer?
1: Jag jobbar, håller på att avrunda dagen. Slutar snart.
0: Härligt. Har du semesterplaner?
1: Ja, jag har haft semester, så nu är det bara att kötta på fram till jul.
0: Fram till jul också. Det känns ju som att det är liksom oändligt med tid dit.
1: Ja, faktiskt.
0: Du, då får du ha det så bra då, fram till jul.
1: Ja, jag såg en reel på Instagram också. Jag var typ om 5 månader, så här snöstorm och man står och skrapar rutorna. Då bara nej, nej, nej.
0: Visst lockas man inte av det?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nu njuter vi av den här sommaren, så får du ha det bra.
1: Ja, men tack så hemskt mycket och jättebra. Jättebra.
0: Hej, hej.
1: Ja, det är samma. Hej då, Paul.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: när jag hör den här, då tänker jag på laserstrålar. Jag ser de där laserstrålarna samtidigt som Felicia dansar. Med spetsmasken givetvis. Om hon inte har slängt masken vid den här laget. Så det har blivit för varmt. Söndags eftermiddag, det är Paul Hauka som är på radion här på Energy. 2 augusti är det idag och du har hittat till vår nya Energy-frekvens. Det är här du ska stanna helt enkelt. Alldeles strax har vi Temper City med ny musik. Det blir Self-Aware, vi har Taylor och vi har Kygo senaste. Och i nästa vecka är det ju dags för Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hej Paul, här är Micke.
0: Hej Micke, vad händer?
1: Jag är på, på ett sommarställe.
0: Jaha, och där är det lugnt och stilla eller?
1: Det är ganska lugnt och stilla faktiskt, det är skönt. Solen skiner.
0: Så lugnt och stilla att du kan höra ljudet av vinden.
1: Ja.
0: Fåglarna kvittrar någonstans där i bakgrunden.
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Hur många veckor gör du där då?
1: Det är faktiskt bara några dagar. Är det. Sista veckan på semester.
0: Det finns ju de som säger att augusti, det är den bästa av sommarmånader.
1: Nästa år får bli senare semester.
0: Ja, men jag tror att augusti kommer att leverera. Och jag vet att augusti kommer bli bra. För vi har ju Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja.
0: Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Härligt, kul.
0: Då kommer du få se Icona Pop, DJ Justay, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina.
1: Vad coolt, kul.
0: Och eftersom det är VIP-biljetter, det här vet jag att många gillar, så är det också goodiebag och bubbel.
1: Aha, ännu bättre. Det är de man vill åt.
0: Då ses vi. Ha en glad sommar. Hej, hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon, hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av...
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och nu är vi inne i den bästa av sommarmånaderna. Det är en söndags eftermiddag i augusti och det är Paul Haukas med på radion. Jag välkomnar dig till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. All info med Energys frekvensbyte på energy.se. Strax är vi Sara Larsson, det blir Smash Into Pieces, Sia och Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Alla ni i norra Sverige, ni har fått smaka på den där Never Ending Midnight Sun här senaste veckorna. Men nu är vi inne i augusti, så att nu blir det mörkare. Mörkt men hett om kvällarna. Det är Paul Halkas med här på Energy. Missa inte att vi har en mixmåndag imorgon. Då håller vi kvar de härligt heta helgvibbarna. Extra många mixar. Nu blir det en felhörning.
1: Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
2: Okej.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
3: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians. Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här: We are sufferer, så sjunger hon. We are sufferer. Men det låter som att hon sjunger på svenska och säger vi har sovmorgon.
3: Vi har sovmorgon.
1: Och om igen också.
2: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag har sovmorgon. Tänk dig att vakna, en dricka inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej! Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det här var en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får inga sovmorgonar i
0: det. Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Verkligen. Får ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon.
0: Jag ska ha sovmorgon till.
3: Ja, men som tur är så är det ju många som har semester nu. Så att, ja, det får väl bli en sovmorgon imorgon. Energy Morgon, de är på radion hela sommaren. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Söndags eftermiddag med Energy och lite dragspel, dansa, kodor och Don Omar var det här. Och det är Paul Hauka som är med den här söndags eftermiddagen i augusti. Men jag gillar augusti, det är en väldigt, väldigt bra månad. Du är välkommen till vår nya frekvens. Vi har alltså bytt frekvens nu och du har hittat rätt, så att det är liksom här du stannar. Alldeles strax har vi Alex Warren med Fever Dream. Det blir också Kimberly, BB Rexha och Faithless är också på väg. Och i nästa vecka har vi Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, men tjenare Paul, det var Håkan och Emma.
0: Håkan, hallå, och hallå. Emma, sa du det?
1: Jajamensan, vi är på sommarsemester, är nu i Båstad.
0: Båstad, där är det ju förtrollande, va?
1: Det är helt otroligt fint. Kan jag rekommendera skall?
0: Och du har Emma vid din sida också.
1: Du får säga hej Emma.
2: Hej hej.
0: Hej hej. Ja, men hej till Emma också. Ja, men det är bra. Och det är du, vi har ju Energy Morgons sommarkonsert på andra sidan landet i Stockholm den 6 augusti. Vi är på en takterrass. Det här är liksom ett stenkast ifrån slottet och riksdagen och statsministerns bostad.
1: Åh, herregud.
0: Och jag tror att vi kommer att få hela kvarteret att vibrera.
1: Helt otroligt.
0: Och du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, du skojar. Emma, vi vann. Nej.
0: Då blir det Timbuktu, det blir Anis Don Demina och inte minst Icona Pop som kör nya låtar och DJ Justay som just nu är internationell succé.
1: Vi är sommarchocken nu.
0: Är det så?
1: Men gud vad roligt.
0: Vi får ta en glass på det här liksom och lugna ner er lite grann.
1: Ja, vad helt fan. Det får jag göra, älskling. Nu får vi ta en glass. Men gud vad roligt.
0: Men det är VIP-biljetter. Och lyssna nu, Emma. Det blir bubbel och goodiebag.
2: Oj, oj, oj. Helt fantastiskt. Jätteroligt.
0: Nu får ni njuta av solen så ses vi.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.

0: Ja, det var ju spanjorerna som till slut grävde det där guldet i USA, även om Donald Trump försökte skälla lite rampljus. Lite uppmärksamhet där under VM-finalen och prisutdelningen. Och du hänger kvar med oss här på NRD. Har vi en strax ännu en av Kristina Gerns heta sommarmixar. Det blir också nya samarbetet. Sara Larsson med Shakira. Nu ska vi ut på kontinenten. Eurosummer Girls Trip. Alldeles strax.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här augustisöndagen bjuder på fortsatt klart till halvklart och kanske någon skur också. Temperaturen är kring 20 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Det var en härligt somrig söndags eftermiddag med oss här på Energy, och jag vill bara säga grattis, för du har hittat till vår nya Energy-frekvens. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensbytet på energy.se. Håll här och okay på radion, här blir det Alex Warren, det blir DJ Sammy om en stund, och här börjar funken med Sunnan Vind. Först Shakira och Burna Boy.

0: Alex Åren är överallt på radion även den här sommaren. Vilken kille, det här var Ordinary på Energy den här söndags eftermiddagen i augusti. Det är Paul Hauka som är här och nu vill jag bara nämna att vi har en mixmåndag som kommer. Ja, det är imorgon, extra många mixar. Vi håller kvar de härliga helgvibbarna från idag. Imorgon alltså, nu blir det en felhörning.
1: Det är en Darin-låt vi ska syna som heter Det sista jag behöver.
2: Och det finns en textrad i den här låten som går så här: du får mig så lätt, du har knäckt min kod. Men det låter som Darin tydligen sjunger: du får mig så lätt, du har knyckt min ko.
3: Knyckt.
4: Det är sjukt jobbigt när det händer.
3: Ja, när de matchar kossor, ja. Ja, fan, det är okej. Du har knyckt min ko.
2: Ja, sjunger Darin typ. Ska vi höra det?
3: Jättegärna.
5: Du får mig så lätt, du har knäckt min ko.
4: Nej, men det är ju 100%. Jätteroligt.
2: Det där var en 100% där.
3: Ja.
4: Nej, men det är en bonde liksom till en annan. Ja. Liksom.
3: Han står där alltså, på en åker.
2: Ja.
3: Och sjunger. Jag ser musikvideo framför mig nu.
5: Åh, mig så lätt, du har knäckt min ko.
2: Stackars Darin.
4: Och lite så djupt också.
3: Ja, det är väldigt mysigt, men han är liksom lite ledsen. Han vill ha sin ko.
2: Verkligen, han älskar sin ko.
3: Ja.
5: Du har knäckt min ko.
2: Det är ko.
4: Vänta, jag har glömt bort vad sjungen.
2: Du har knäckt min kod.
3: Det sjunger han inte alls.
2: Nej, det gör han fan.
3: Nej. Han gör inte det.
2: Darin, kom hit och förklara varför
3: du sjunger. Kan vi lyssna en gång till? Ska jag försöka höra knäckt min kod?
5: Åh, mig så lätt, du har knäckt min ko.
4: Nej, nej, han sjunger ju ko.
2: Ja, han gör det.
3: Ja.
2: Det här var rätt hörning.
3: Rätt hörning var det
2: här. Nej, men det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Tack så mycket Moa från Göteborg.
3: Verkligen. Mm.
0: Ja, det är lantligt och gemytligt i felhörningar och spasset Sofia Wistam och Annie Stodemina. De är på radion hela sommaren. Du hänger kvar med mig den här söndagen. Så har vi Coldplay med We Pray. Vi har lite DJ Sammy och Hertz börjar funka med en Sunnan Vind. After Just Stay på Energy.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: på Energy den här söndags eftermiddagen 2 augusti. Och jag vill välkomna dig till vår nya Energy-frekvens. Ja, men du har hittat oss på radion. Grattis till det. Strax kommer en svalkande sunnanvind. Hertzberg och Funke. Vi har Shakira med Burna Boy, Die Die. Och ännu en av Christina Gerns heta sommarmixar. Och i nästa vecka, då är det ju dags för Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tjena Paul!
0: Hej, vem är du?
1: Lukas!
0: Hej Lukas, vad händer där ute?
1: Nej, ingenting. Jag sitter och tar en bira här på balkongen faktiskt. Vi är på semester idag.
0: Är det dags nu? Har semestern precis börjat eller?
1: Ja, den började idag vet du.
0: Skönt! Mm. Hur länge, nu hör jag liksom hur du dricker öl där.
1: Jag har bara tagit en klunk här.
0: Men du är, hur länge får du vara borta då?
1: 3 veckor.
0: Och solen kommer här i veckan också. Så att det ser riktigt lovande ut.
1: Hörru Paul, jag gillar när du pratar så här länge med mig.
0: Jag gillar det också. Vadå då?
1: Nej, det känns som att jag är på plats 7, är det?
0: Känns det som att vi är på väg åt rätt håll eller?
1: Ja, det gör det.
0: Ja men okej, du är nummer 7 då. Så 2 yes! biljetter har du fixat. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tackar.
0: På Stockholm under stjärnorna 6 augusti får du se Icona Pop, Timbuktu, men också Anis Don Demina och DJ Justay.
1: Ja men lysande.
0: Det låter som att ni är ett helt gäng där bakom dig.
1: Nej, det är frugan och en polare bara.
0: Ja, nu börjar semestern. Men du, vi hoppas på lite sol då, så får du njuta av balkongen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, så hörs vi.
1: Detsamma.
0: Hej hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att inte jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
0: Nej,
1: eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en söndags eftermiddag i augusti. Paul Hauke på radion och jag vill välkomna dig till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensbytet på energi.se. Jag har ny musik också från Ariana Grande, Icona Pop med Butterfly Feeling, Jubel och Shakira med Burna Boy. Die,

Det är 40 år sedan Per Gessle och Marie Fredriksson slog igenom som Roxette. Det här blev en Billboard-etta. Nu i 18s tolkning. Roxette som skulle ha dragit ut på USA-turné. Inte längre med Marie Fredriksson tyvärr, utan med Lena Philipsson som sångerska. Tyvärr har det här ställts in på grund av vad jag gissar är bristande intresse där borta i Amerika. Alldeles strax, Energy New Music Hit Mix. Ariana Grande har en ny låt som du inte vill missa. Ibericona Pops nya Butterfly Feelings. Jubel har nytt också. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Jag föreslår att du åker med.

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Och det är mjukt och fluffigt det här. Känns som att vi har landat i sockervadd. Hate that I made you love me. Nya från Ariana Grande. Sist i New Music Hitmix, där vi också hörde Icona Pop med Butterfly Feelings. Och nytt ifrån Jubel.

0: På gränsen till hordare. Han gillar tjusiga saker. Han samlar på tjusiga ting. Eller vackra ting i alla fall. I want you, I need you, oh God. Benson Boone på Energy den här söndags eftermiddagen. 2 augusti är det också. Och du har hittat rätt, du har hittat till vår nya, helt nya Energy-frekvens. Och här föreslår jag att du stannar. För alldeles strax så har vi en somrig hit story mix från Christina Gern som är i högform. Det blir också helt nytt ifrån Another Lounge-hitten Talk to You. Jag tycker det är en sväng av Ibiza på den där. Talk to You kommer om en liten stund. Och så i nästa vecka är det ju dags för Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hejsan Paul, det är Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Nere i Åhus.
0: Har du bra väder?
1: Ja, det är strålande. Det blåser lite men det är skönt ändå.
0: Man uppskattar en liten bris i hettan.
1: Det är ju så. När man bor nära havet så får man liksom räkna med det också.
0: Och vid havet tar jag för givet att man badar en del.
1: Kvällstopp. Definitivt kvällstopp.
0: Och då får du vara alldeles ensam där.
1: Nej, men just nu så är ju Åhus invaderat av scouter.
0: Scouter?
1: World Jamboree 2026 här nere. Och det har aldrig varit fler scouter här nere än just nu. Så det är jättekul.
0: Hörde du, Energy Morgon sommarkonsert har vi i augusti. Och ja. Ja, men du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Nej, vad kul. Tack så hemskt mycket.
0: Det är Kona Pop, det är DJ Justy, det är Timbuktu och vår egen Annie Stondemina som står på scen på en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, oh, härligt.
0: Och jag hoppas att volymen kommer få grannarna att klaga, höll jag på att säga. Men jag har en känsla av att det kommer vara bra drag den där kvällen.
1: Helt säkert. Helt säkert. Det är helt underbart.
0: Då får jag önska dig en härlig sommar med alla scouter då.
1: Det ska det bli. Det ska
0: och gott
1: det bli.
0: Och ont.
1: Ja.
0: Du får ha det så härligt. Glad sommar på
1: tack
0: dig.
1: Tack så mycket. Detsamma. Tack, hej.

Det är väl en och annan som har bränt en tusenlapp den här första augustihelgen. Tjuvjakt var det här på Energy. Alldeles strax en och en av Kristina Gärns heta sommarmixar. Det blir också ny musik. Lovet med Victor Lexell i Atom. Och Another med nya lounge-hiten Talk to You. Jag älskar den. Alldeles strax.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men jag hoppas verkligen att det inte bara är jag som tycker att augusti är den bästa av sommarmånaderna. Det är Paul Hauka som är här den här söndags eftermiddagen och jag välkomnar dig till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensen

0: Spriten på nrj.se. Det blir Sia och Justin Bieber och den här nya från Another.
1: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Ja, The Fate of Ophelia, Taylor Swift med lite hjälp ifrån Max Martin och Shellback. Jag tänker att man kan nämna dem då och då. De är delaktiga i succén. Alldeles strax har vi ny musik. Temper City med Self Aware, Justin Bieber och Sia. Energy, hallå.
1: Tjena, det var Robert här.
0: Hej Robert, vad händer?
1: Precis, vad du badat lite.
0: Ja, det är ju vansinnigt härligt väder idag.
1: Sola vidare nu, ja. Sista semesterveckan.
0: Var det varmt i vattnet?
1: 22 grader.
0: Och det accepterar du som en sann viking?
1: Ja, det är väl lite på gränsen, men det är väl ganska friskt ändå.
0: Eller hur? 22 grader i vattnet känns ju kallare än i luften.
1: Ja, men vi ligger något sånt. 34 står det i bilen här, men det är ju klart det är så.
0: Ja, i bilen är det nog ännu varmare.
1: Yes.
0: Själv siktar jag på ett kvällstopp. Ja, och så får du en härlig sommar.
1: Detsamma.
0: Ha det bra.
1: Mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Han också vill upp på taket.
1: Gissningsvis är det bra sommarväder. Jag gissar att han vill upp på taket för att njuta av solen den här söndags eftermiddagen. 2 augusti är det idag. Och du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bra jobbat. Det är en bedrift och det är på den här frekvensen du ska stanna. Alldeles strax har jag Paul Hauka Temper City med ny musik, Self-Aware och ännu en somrig mix ifrån vår hus-DJ Kristina Gern. Och i nästa vecka är det också dags för Energy Morgons sommarkonsert.
2: Hallå.
1: Vad händer?
2: Ja, hej Paul.
1: Hej, vad händer? Är du på badstranden eller?
2: Nej, jag ska iväg på lite middag här med mina söner och min svärdotter.
1: Ja, men så trevligt då. Är ni uppklädda till tänderna?
2: Ja, kanske inte riktigt, men lite i alla fall.
1: Ja. Så det blir tjusigt. En liten familjesammankomst, eller?
2: Ja, men lite så.
1: Vad unnar ni er då? Vad blir det för mat?
2: Oj, jag vet inte. Det kanske är någon god köttbit och lite potatis och sås.
1: Okej, det är nog bra det där.
2: Ja.
1: Hörru du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Jag förutspår det i alla fall. Den 6 augusti. Allmänheten får ju gå på det här, men det här är VIP-biljetter och du har precis plockat 2 styckna.
2: Gött. Tackar.
1: Gött i ordet. Då får du se DJ Justy som du hört till massa här på Energy, men också Ikona Pop som kommer köra nytt material från sitt nya album. Yes. Timbuktu och inte minst Anis Don Demina.
2: Det låter fint.
1: Och dessutom är det ju VIP-biljetter då, så att det blir både bubbel och goodiebag. Och det tror jag uppskattas.
2: Absolut.
1: Hörru du, då får du ha det så trevligt då på familjemiddagen.
2: Ja, tack. Det ska vi.
1: Ha det bra och glad sommar. Hej, hej.
2: Ja, glad sommar. Hej, hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen eller?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej. Jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer.
0: I hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet hur man gör alltså. Och jag vet det. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Biltema. Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: dig glad. Energy Boy Dealen hela sommaren. Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
1: single ladies. Energy Hit Story mixat

0: varje morgon.
1: Icke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Kristina Garn mixar veckans nya energy-låtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh, backup.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men titta.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av...
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling Kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin. Jag är
2: du,
3: lite besviken på
2: du den här kommer här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

Menabo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Istan och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
1: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: dig 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Here we go. New music right now.

0: Timbuktu, rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.